noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Și luăm o nouă porție de bună dimineața Călăraș aici la Radio 1. Bună dimineața. M-a anunțat de dimineață ceasul meu, deșteptă ceasul, că avem deșteptofoane, deștept TV, deșteptă ceasul, toate sunt smart, așa? Și m-a anunțat că vom avea un indice UV ridicat astăzi, așa că ar trebui să am grijă să-mi acopăr capul, să port haine, să nu știu ce. Mai ales că s-a deschis și mă gândeam, bâlciu acum, dacă mergem pe acolo și suntem așa, ajungem acasă cu o durere de cap și o să dăm vina pe, eu știu, pe muzică, pe gălăgie, pe aglomerație, pe ce o mai fi pe acolo. Da? Avem 32 de grade Celsius astăzi, cu o temperatură resimțită de 33 de grade Celsius, un indice UV destul de ridicat și un vânt care poate să ajungă pe la 11 km pe oră. Ceea ce înseamnă că... Nu? Așa. Bun. O să fie încă o zi de vară în acest început de toamnă. Ne-am obișnuit cu asta. În altă ordine de idei, avem de parcurs și astăzi o emisiune în care vom avea de ascultat muzică bună, informații de care sigur aveți nevoie, așa, ca să nu vă informați de pe TikTok. Dacă v-ați luat, v-ați făcut temele pe TikTok, e nasul, e rău, nu e bine, acolo nu e nimic. Mi-a arătat un prieten cum face un individ. Zice, ia uite cum produce curent cu mașina de spălat. Deci produce curent cu mașina de spălat. Ține toată casa. Și am zis, bă, prietene, tu îți dai seama că ăsta

le-a dat flit, ca să nu zic altfel, lui Tesla, lui Edison, lui... mai ziceți voi, lui Watt, lui... la toți ăștia care au mai lucrat cu mă rog, cu ăștia, cu curentul, așa? A venit neagică, dând pe pleacă de deal, de lângă așa, încălțat cu niște papuși de aia de așa. Bun, a făcut el o mașină de spălat care produce curent. Nu-l caută nimeni, că n-au văzut așa. Nu l-a băgat. Da, e pe TikTok. Face vizualizări. Și lumea crede că aia chiar există. Da. Să vă zic așa, cam cum se... Da? Deci când, dacă faci... Dacă vreodată se va inventa un aparat de ăsta... îi spune în engleză over unity, care să producă mai mult decât conduce, decât consumă, așa, și cineva va vedea, cineva care are ceva, un vecin, de exemplu, care are mai mulți bani decât neagică, așa, o să vadă chestia aia, că într-adevăr funcționează, ăla o să bage bani acolo și o să facă un produs ca să se vândă. Nu poți să-l pui așa pe TikTok dintr-o dată. Deci asta e ideea. De ce apare pe TikTok și nu, nu? Și nu s-au apucat băieții de făcut bani. Asta e primul lucru. Deci e ceva ce omenirea își dorește de foarte mult timp. Un aparat care să producă ceva, orice, fără să consume la fel de mult. Ha? Ar fi bine. Dar nu e, pentru că nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde, totul se transformă. Bravo copii, stați jos. 8 și 7 minute, bună dimineața, nu pierdem nimic, nu câștigăm nimic, mai trece încă o zi în care radioul o să vă țină companie și la sfârșit veți fi un picuț mai bine dispuși. Uite, avem aici niște satisfacție de la Benny Benassi. Dați radiole tare, rămâneți cu Radio 1, 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurimi sau www.radio1.ro. Satisfaction.

Clapton, Remis in Casing, Forgiven. Am ascultat 8 și 17 minute. Au! Avem așa o situație în care ziceam, știi că făceam negică de la popleaca de vale de sub, da? Așa, făcea curent cu mașina de spălat, da? Bun, haideți să vedeți acum la ce trebuia. Sau, mă, nu, ce piese, de unde, că au început oamenii să facă lucruri. De exemplu, avem așa, un cioban care păștea animalele la marginea o localitate, mă rog, Viișoara, din județul Vaslui, a găsit o dronă. Băi, dronă de-aia, de război, nu dronă de-asta care te zbori cu ea și te uiți cum se vede. Ia uite ce frumos se vede orașul de sus. Nu. Da, aia, cu explozibil, cu tot ce trebuie. Așa. Și ce a zis? A fost, inițial a fost atras de zgomotul, ca un bâzit pe care îl făcea. Da? Și a scos două fire. Deci el a dezamorsat-o cumva. A fost acolo niște fire. Asta e, mă, așa că... Băi, ce am... Zac! Și gata! Nu mai bubuie. Ce făcea? Făcea bâz-bâz. Și acum nu mai face. Hai, că am zis să nu bubuie până veniți voi. Și după aia anunța poliția. La locul, la fața locului au venit pirotehnicii de la SRI. Câteva ore au acționat pentru a îndepărta și detona muniția în siguranță, că avea acolo, știi? Dar ce să, ăsta a pus, cred că, bâta sau blana aia, știi? A pus așa scut. Ai spus, dacă explodează ceva, nu trece până asta, că e de oaie, natural. Așa. Ciobanii a avut noroc, spun specialiștii, întrucât drona putea exploda în orice moment. Ce n-au știut ei, că deja au dezamorsat. Ce ai, bă? Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă curtea de apel Iași, urmând să se stabili în ce împrejurări s-a produs acest incident. Dar, repet, nu faceți ca el. Eu mă mir că n-a demontat-o să ia motorul ăla, că știi motorul ăla de dronă, nu vă mai zic că cine știe ce, ajunge pe TikTok. 8 și 20 de minute, desigur, în continuare, muzică bună. Ideea e că dacă găsiți un obiect, habar n-am, ce vreți voi, de care vreți voi, o sacoș, care nu e mințile ei, ar trebui să nu vă apucați să scotociți pe acolo, da? Noi suntem români și nu prea știm să ne oprim. Ce-i, mă? Ați văzut fete, dădicile de la Olimp? Da? Ce e, mă, asta? Cred că e o dronă. Am să scoatem afară. Să udă. Ce? Da, să scoatem afară aici. Și gata. O scos-o. Deci nu faceți așa. Nu. Dacă găsiți ceva care seamănă cu un aparat de zbor, care cumva ar putea fi o dronă, dacă n-ați văzut niciodată cum arată, deși ele pot avea diferite forme, deci e posibil să fi văzut drone, dar să nu fie, să nu semene, nu vă apropiați. Sunați la 112, am găsit aici, e o chestie căzută pe jos, nu știm ce e, veniți și vedeți. Dar nu vă apucați să o dezmembrați. Să luați piese.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Da, da, CJ Lewis, Sweets for my sweet. Da, e o piesă care ne aduce aminte de anii 60, cred că, muzica americană anilor 60. Avem eveniment, nu la noi aici, ci în caz că vreți să traversați Transfăgărășanu și ați plecat deja, trebuie să așteptați până la 11. Infotrafic ne-a anunțat... Infotrafic ne-a anunțat în urmă cu un minut că astăzi, în intervalul 7-11, între Arefu, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, pe sectorul de drum cuprins între 104 și 130 de metri, pentru kilometri, da, kilometri 104 și 130. Mă rog. Pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic, Transfăgărășanu o să fie închis. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituției. Bă, băieți, cam târziu ne-ați anunțat. Dar în caz că sunteți pe acolo, vă salut și așa, în caz că sunteți pe acolo și ați ajuns și ați constatat că nu puteți să mergeți pentru că acolo se desfășoară un eveniment automobilistic, eu zic să vă așezați undeva, să luați bloc și să vă bucurați de spectacol. E vorba, cel mai probabil este vorba, și pentru cei care n-au mai fost acolo, este probabil vorba despre un concurs de drift, de d-astea, unde, da, avem ce să vedem. E un eveniment al sporturilor cu motor, ca să zic așa. Și, da, dacă nu vă opriți undeva, mâncați, beți o apă, mai luați o pauză, că pe Transfăgărășan n-ați plecat cu treabă. Hai, hai, hai, că-ți în vacanță, avesti. Știu că trebuie să ajungeți la ora 2, că atunci este, cum îi zice, mă, check-in-ul la cazare. Da, o să vă cechineze și la 4, că nu-i niciun fel de problemă. Bine, și 37 de minute, avem continuare. Deci în cazul în care, da, trebuie, ideea e că atunci când plecați, dacă băgați GPS-ul de acasă, că ăla vă anunță și dacă este ceva oprit, blocat și vă deviază pe altă parte. Dar uitați, o să vedeți dacă nu cumva chiar vreți să fiți în blocajul ăla. Că uite, de exemplu, eu dacă aș fi acolo, eu m-aș bucura de eveniment și m-aș duce să văd mașinile. Că e închisă circulația, da, așa, pe acolo, putem să ne uităm și noi. Și să vedem cum își strică băieția mașinile pe acolo. Bine, Say Try de la Nelly Furtado, rămâi cu noi de Radio Tare și bucurați-vă și voi de spectacol.

0: când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Târgul de toamnă din municipiul Călăraș își primește vizitatorii până pe 8 septembrie, cu produse de sezon, preparate tradiționale, comercianți și atracții pentru întreaga familie. Evenimentul este organizat de Direcția Municipală de Servicii Publice, prin serviciul Piețe și Oboare, cu sprijinul Primăriei Municipiului Călăraș. Târgul este deschis zilnic, între vizitatorii găsesc

Participanții sunt sfătuiți să-și planifice deplasarea din timp. Târgul de toamnă rămâne deschis până marți, 8 septembrie, inclusiv. În fiecare zi, de la ora 9 dimineața până la ora 11 seara. Operatorul regional Ecoaqua începe implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile în municipiul Călăraș. Investiția, în valoare totală de peste 1.909.000 de lei, prevede construirea unei instalații fotovoltaice în incinta stației de pretratare a apei potabile de pe șoseaua Chiciu. Centrala va avea o capacitate de 0,60 MW, iar energia produsă va fi utilizată integral pentru consumul propriu al companiei. Proiectul include și o instalație de stocare cu o capacitate de 0,12 MW/h. Finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, în baza unui contract încheiat cu Ministerul Energiei. Ajutorul de stat solicitat depășește 1.073.000 de lei, iar contribuția Ecoaqua este de aproximativ 836.000 de lei. Noua capacitate trebuie pusă în funcțiune în cel mult 24 de luni de la semnarea contractului. Conform estimărilor tehnice, panourile vor produce anual peste 711 MW/h de energie electrică. Proiectul ar urma să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 435 de tone echivalent de dioxid de carbon în fiecare an. Investiția urmărește diminuarea cantității de energie cumpărate din rețea și reducerea costurilor necesare funcționării infrastructurii de apă. Compania estimează că producția proprie va contribui la creșterea independenței energetice și la reducerea impactului activității sale asupra mediului. Un bărbat de 40 de ani din comuna Borcea a fost atacat și jefuit în stația CFR Fetești, iar un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Incidentul s-a produs pe 30 august pe peronul gării. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, victima se afla pe o bancă și avea telefonul mobil în mână. Un tânăr din municipiul Fetești s-ar fi așezat lângă bărbat și ar fi încercat fără un motiv aparent să-i smulgă telefonul. Pentru că victima s-a opus, suspectul ar fi devenit violent, l-ar fi lovit pe bărbat și ar fi luat telefonul. Polițiștii din cadrul postului de poliție Transporturi Feroviare Fetești au început verificările imediat după sesizarea incidentului. Tânărul de 19 ani a fost identificat și reținut inițial pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița. Pe 31 august, Judecătoria Fetești a admis propunerea parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești și a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru tâlhărie calificată. Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul și pentru completarea probatoriului. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Spațiul Schengen se confruntă cu noi presiuni după ce mai multe state europene au extins controlele temporare la frontiere, invocând migrația neregulamentară și riscurile pentru ordinea publică. Discuțiile au fost intensificate de criza produsă în exclava spaniolă Ceuta, unde autoritățile au raportat un număr foarte mare de intrări ilegale. Italia a reintrodus controle la frontierele aeriene și maritime cu Spania, iar autoritățile spaniole au răspuns printr-o măsură similară. Cele două state au decis ulterior să prelungească restricțiile. Danemarca și Finlanda au cerut la rândul lor măsuri suplimentare, însă regulile europene nu prevăd o procedură simplă pentru excluderea unui stat din spațiul Schengen. În prezent, Germania, Spania, Italia, Danemarca, Austria, țările de jos, Polonia, Franța și Suedia, precum și Norvegia, aplică temporar diferite forme de control la frontiere. Statele membre pot introduce asemenea măsuri pentru perioade limitate, atunci când invocă motive de securitate sau amenințări la adresa ordinii publice. Subiectul va ajunge pe agenda reuniunilor europene din această toamnă. Guvernele trebuie să discute atât protejarea frontierelor externe, cât și redistribuirea solicitanților de azil și accelerarea returnării persoanelor care nu primesc drept de ședere. Extinderea controalelor poate provoca timp mai mari de așteptare și poate afecta circulația persoanelor și mărfurilor între statele europene. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă online prin care pensionarii și angajații pot consulta informații și transmite cereri fără să se deplaseze la ghișeu. Portalul reunește serviciile referitoare la pensii, asigurări sociale, accidente de muncă și boli profesionale. Conturile create pe vechea platformă au fost transferate automat. Utilizatorii se pot autentifica folosind aceleași date și nu trebuie să parcurgă o nouă procedură de înregistrare. Prin spațiul privat virtual pot fi transmise online cererile prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii. Titularii își pot verifica

0: ca stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pironul al doilea, pot consulta decizia de pensionare și pot descăierce talonul de pensie în format electronic. Platforma conține informații despre pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale. Este disponibil și un instrument pentru simularea drepturilor de pensie. Rezultatul are caracter orientativ și nu înlocuiește decizia oficială emisă de instituție. Procedura pentru crearea unui cont nou a fost simplificată. Două dintre cele trei variante se desfășoară integral online, inclusiv prin utilizarea Sistemului Național de Identificare Electronică, ROEID. Portalul poate fi accesat de pe calculator, tabletă sau telefon și include materiale explicative și tutoriale. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reducerea deplasărilor la casele teritoriale de pensii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: energia asta în general impune mișcare, adică dans, adică, vezi cum era? Bebelușele. Avem și aici o masă frumoasă care și ține, dar încă nu avem bebelușe. Avem în studioul Radio 1 un invitat care, eu știu, cred că merită să-l ascultăm și să-l întrebăm și să vedem ce a mai făcut. Vorbim despre Valentin Anghel, vorbim despre directorul CSM Călăraș, care s-a implicat venind dinăuntru și văzând cum stau lucrurile și unde sunt lipsuri și unde a avut el nevoie de anumite lucruri, a venit acum și știind despre ce este vorba, a știut ce trebuie să facă.
1: Bună dimineața, Dorin! Bună dimineața!
0: Un an jumate? S-a făcut un an jumate?
1: Da, s-a făcut aproape un an jumate.
0: Din aprilie anul trecut?
1: Din aprilie, de la 1 aprilie 2020. 25, una jumate de când, cu bucurie, dar și cu responsabilitate în același timp, pot spune că mă ocup de ce înseamnă Clubul Sportiv Municipal Călăraș, de data asta din postura de conducător al acestui club. Una jumătate în care am încercat să redăm Clubul Sportiv Municipal Călăraș comunității, una jumătate în care am încercat, pe cât posibil, să facem oamenilor din Călăraș cunoscuți campionii și rezultatele noastre și să fim implicați în tot ce înseamnă activități în orașul și județul Călăraș.
0: Vorbind de județul și orașul Călăraș, vezi că eu mi-am făcut temele că pregătesc și o emisiune sportivă la radio și nu este doar despre fotbal, dar are
1: un lucru bun, e un lucru pentru care te felicici. Așa. Și abia aștept să colaborăm sau să vin ca om de sport în cadrul acestei emisiuni.
0: Deci, Consiliul Județean tocmai a aprobat 500.000 de lei pentru proiectul CSM Revine pe Cerc. Pe Semicerc, pardon.
1: Exact.
0: Ce înseamnă concret revenirea pe Semicerc?
1: N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre acest lucru, pentru că urmează o conferință de presă.
0: E un proiect.
1: Săptămâna viitoare, în care voi explica, voi spune toate detaliile vis-a-vis de acest lucru, dar
0: despre ce este
1: revenirea pe Semicerc, e clar, spune...
0: E o metaforă.
1: Exact, e o metaforă, dar ținând cont de numele proiectului, toată lumea intuiește despre ce e vorba. Este vorba despre o echipă de handbal la nivel de seniori, reînființarea echipei de handbal la nivel de seniori.
0: Masculin.
1: Da, surprize frumoase, suntem la început de drum, însă toate detaliile vis-a-vis de acest proiect aș vrea să le discutăm săptămâna viitoare, în care cred că joi va fi acea conferință de presă, unde vă aștept cu drag.
0: Azi e miercuri,
1: dar vorbim de săptămâna viitoare, joi.
0: Deci joia cealaltă.
1: Exact, săptămâna viitoare, joi. Și acolo vom discuta toate detaliile vis-a-vis de acest nou proiect. Un proiect în care m-am implicat, un proiect care îmi doresc să reușească și un proiect în care veți cunoaște tot ce înseamnă partenerii, protagoniștii acestui proiect.
0: Vine într-un vid, adică acest proiect vine, nu știu, la cererea oamenilor.
1: Despre
0: lipsa handbalului la Călăraș.
1: A fost un sport care a umplut sala polivalentă.
0: Da.
1: A fost un sport în care s-a investit enorm de mult, dar a fost un sport care a adus foarte multă bucurie oamenilor din Călăraș. Și atunci, eu cred că e păcat ca acea sală polivalentă să stea goală. Vedem exact.
0: Dar am auzit voci spunând că am avut și noi la Călăraș și handbal, dar acum nu mai avem, că nu știu. Da, nu contează care este motivul sau așa.
1: Vreau să înțelegem faptul că e un proiect aflat la început de drum.
0: Da.
1: E un proiect în care mă implic atât eu cât și cei colegii mei pe care îi veți cunoaște săptămâna viitoare. E un proiect în care se implică...
0: Pleacă de la zero?
1: Da, pleacă de la zero. E un proiect în care se implică inclusiv cei care susțin sportul nostru în oraș. Iar atunci... trebuie să facem, să umplem sala polivalentă, trebuie să creăm...
0: Să zicem că nu o să fie spectacolul de la ultimele etape de handbal când aveam noi aici, dar ușor, ușor ajungem și acolo.
1: Eu spun doar un singur lucru. Până la nebucurată sala plină, până la nebucurată acel spectacol care a fost și la care cu plăcere veneam și în același timp și cu un pic de invidie, pentru că fiind implicat în alte sporturi, atât eu cât și colegii mei, eram un pic invidioși pe anumite lucruri și o spun cu sinceritate la tine aici, Până să avem rezultatele alea, să știi că handbalul a plecat cu mulți ani în urmă, tot de la o idee, tot de la o echipă, tot de la o dorință, dar nu mai pleca jucătorii formați la Călăraș la alte echipe și până să ajungă să ia învergura aia, an de zile a fost o chestie de care nu știa foarte multă lume. Meciurile s-au desfășurat sala la stadion și tot așa. Adică orice proiect are nevoie de timp. În schimb, noi ne dorim ca
0: să... Dar ne putem să umplem sala polivalentă chiar dacă nu jucăm în liga...
1: Exact, exact. De noi depinde, de rezultatele obținute, de seriozitatea, de faptul cum facem oamenilor cunoscuți acest proiect și tot așa. E un proiect care...
0: Cred că oamenii s-au implicat mai mult în ultima perioadă în sport și nu vorbesc doar de oamenii din sport, ci de călărășenii de rând care au vizionat anumite evenimente sportive organizate de CSM, de CSS, de Consiliul Județean, de așa, și cred că oamenii au conștientizat mult mai bine că astfel de evenimente fac bine. La început de drum, spuneai că vrei să înființezi o secție de natație. Avem din nou sportivi la Călăraș, în competiții naționale, chiar. Unde se află proiectul? Câți copii aveți? Credeți că puteți vorbi despre rezultate importante la nivel național? 22 de sportivi în aprilie, în intenția de a deschide și grupe de inițiere.
1: Exact. Am plecat cu un antrenor cu jumătate de normă și mă refer aici la Eugen Suciu. Un antrenor care se specializează și el în același timp pe ce înseamnă natație, pentru că el e unul din antrenorii pe care orașul, județul Călăraș a avut foarte bun și anume el e cel care a descoperit, a făcut performanță canotaj și atunci el a dorit să respecializeze pe natație. Faptul că acum ceva timp a apărut un studiu la nivel național făcut de, nu știu, nu rețin acum ce publicație, ci pentru prima dată în istoria orașului nostru, când orașul Călăraș are sportivi participați la o competiție națională de natație și am avut 9, toți cei 9 sportivi care au participat la competițiile naționale de natație au fost de la CSM Călăraș, pentru mine asta e o mare mândrie. Nu putem vorbi la momentul ăsta de rezultate, nu putem vorbi de clasări pe podium, nu putem vorbi de clasări pe podium, dar simpla prezență la o competiție națională și faptul că te duci să vezi exact despre ce e vorba, să te măsori cu cei mai buni, înseamnă un rezultat.
0: Înseamnă că ești în acolo, ești prezent. Da.
1: În schimb, avem,
0: sportul e și participare.
1: Exact, avem în grupa de performanță aproximativ 25 de copii. Suntem în discuții și o să încercăm să mai luăm un culoar pe ora copiilor ca să putem să ducem natația de performanță la nivelul următor, pentru că înseamnă mult mai multe lucruri decât ceea ce facem noi la momentul actual. Iar odată cu începerea școlii vom face și o grupă de inițiere. Pentru că în grupa de performanță sunt deja numiți copii care deja practicau un not, deja aveau drumul lor. În schimb, ne dorim ca să...
0: Asta voiam să zic, să te întreb dacă este cumva această participare la competiții un motor pentru atragerea altor copii care vor să vină să practice sportul ăsta.
1: Cred că principalul motor în atragerea copiilor către natație este marele nostru campion, modelul tuturor copiilor, sigur, David Popovici. Sigur, adică el e unul din... Probabil la momentul ăsta cel mai bun sportiv pe care îl are România, dar în același timp a fost principalul motor al ce înseamnă natație. Iar în jurul natației, la momentul ăsta, este un interes foarte, foarte ridicat, e un interes foarte crescut, iar noi ne dorim să facem o grupă de inițiere începând cu luna septembrie, odată cu începerea școlii. Grupă de inițiere care va cuprinde 15-20 de sportivi în funcție de disponibilitatea bazinului și a antrenorului și ne dorim ca să putem să dezvoltăm asta. Nu e ușor, v-am zis, încă de la început. E un proiect care crește în fiecare lună. E un proiect care încercăm să-l dezvoltăm cât de mult putem. Nu putem să mulțumim pe toată lumea încă de la început, dar vă rog să mă credeți că tindem să facem lucrul ăsta. Deja mă gândesc la prinde încă un instructor sportiv care se ocupe de tot ce înseamnă inițiere, să putem să facem chiar mai multe grupe de inițiere, pentru că interesul există pentru
0: Pentru natație.
1: Pentru natație.
0: Deci eu
1: să putem să asigurăm echipamentul necesar, să putem să asigurăm accesul în bazin gratuit și în același timp antrenorul care se ocupe de sportivi gratuit.
0: Un demers inspirat, să zic așa. O idee care și-a găsit locul, s-a potrivit într-un gol.
1: Dacă te uiți la ceea ce am spus acum un an și jumătate că îmi doresc să fac, hai să vezi că încerc pe cât posibil, ținând cont și de factori externi, să mă țin de lucrul ăsta. Am zis că îmi doresc să înființez secție nouă, secții în cadrul CSM noi. Natația este una din ele, lucru realizat, lucru care s-a întâmplat, mergem în competiții, suntem afiliați la federație, suntem în regulă. Da. După natație, după cum bine observi, a venit handbalul. Handbal în cadrul cărei secții ne propunem inclusiv o grupă de inițiere pe lângă echipa mare.
0: Adică o echipă de seniori și o echipă de juniori din care
1: ceva
0: să
1: de genul ăsta,
0: vine un fel de pepinieră
1: ceva
0: pentru
1: ceva de genul ăsta, vă las în așteptare până joi. Da, permite-mi acest lucru și lasă-mă să dăm toate detaliile joi.
0: Da.
1: Moment în care vă voi prezenta și echipa care va lucra. Pe lângă secția de handbal, pe lângă secția de natație, pregătim și alte secții sportive pe care le avem în plan. Nu vă spun acum pentru că suntem doar la stadiul de discuții, dar cu siguranță încercăm să, ca varietatea sporturilor pe care Clubul Sportiv Municipal Călăraș o dă călărășenilor să fie cât mai mari.
0: Și calitate.
1: Cu siguranță.
0: Bine, revenind la ce avem deja, ca și performanțe, canotajul e una din secțiile care aduc rezultate mai de mult. După Cupa Federației de la Iași a venit cu o medalie de argint și selecții pentru locul olimpic.
1: Da,
0: cine
1: avem, am avut campionatul național și în același timp Cupa României, care a fost competiție de selecție pentru lotul național. Avem pe Barbu Sara, care s-a clasat pe locul 2 la nivel național din peste 40 de... mai multe sportive, dar nu... Barbu Sara, o sportivă foarte bună, care la anul cu siguranță o vom vedea la campionate europene și mondiale. Îl avem pe Stan Adrian, care e și campion național în barca de simplu, de asemenea e coptat în lotul național. Pe lângă cei doi sportivi care au intrat acum, avem pe Popescu Carla, care și ea este componenta lotului național. Budea Sergiu, care urmează să participe la campionatul balcanic care se va desfășura la Plovdiv. Mai avem un lotul național, avem pe Nicu Crina, despre care mi-aș dori să vorbim într-o emisiune viitoare și mai mult, care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de Tineret, care se vor ține la Dakar în luna octombrie, la canotaj pe mare, o probă nouă, o probă care...
0: E o provocare fantastică, care face, marea nu e...
1: Exact, canotaj pe mare e cu totul și cu totul altceva, dar ea va participa la Jocurile Olimpice pentru Tineret, tot în cadrul lotului național de canotaj pe mare, care va participa la anul la calificările pentru Jocurile Olimpice, se află și Mătrana Ana Maria, o sportivă de asemenea care ne pune mari speranțe, plus Nica Florin, Caloianu Antonio și Axente Ștefăniță, care și ei de asemenea fac parte din lotul național. Avem sportivi care promit, avem sportivi pe care așteptăm să confirme la campionatele europene și mondiale, iar din discuțiile pe care le-am cu antrenorii secției de canotaj Daniel Bănățeanu, Madalina Buzdugan și Abes, sunt sportivi care la anul vor obține rezultate la campionate europene și mondiale.
0: Uite, o idee de la un ascultător care ne ascultă din afara orașului, din afara țării la momentul ăsta.
1: Îi salutăm.
0: Zice, în afară, copiii mai mari de 14-15 ani îi antrenează pe ea mai mici.
1: Da, sunt situații. Noi am implementat, lucrul ăsta la sporturi individuale și aici mă refer la lupte.
0: Deci
1: și
0: devine un fel de mentor.
1: Exact, la lupte și la box. Sunt copii care au anumite rezultate și care se ocupă de inițierea celor mai mici, dar sub coordonarea antrenorilor de secție.
0: Da,
1: adică la lupte se învețe niște procedee de bază, niște procedee de inițiere, iar la box îl așezi în gardă în fața oglinzii. E o chestie pe care o practicăm, nu e la un nivel ridicat. În schimb, apropo de ce zice domnul, și mulțumesc că ne ascultă și îl salutăm cu prietenie și cu drag, noi trebuie să creăm un sistem prin care sportivii care renunță la activitatea de performanță sau care ajung la o anumită performanță și care se lasă la un moment dat, pentru că e un lucru inevitabil, să putem să-i păstrăm.
0: E inevitabil și... la noi, că nu sunt plătiți.
1: Nu neapărat, că și cei care sunt plătiți tot ajung să lase la 30 de ani, la 35 de ani.
0: Da, da, da, dar ei să rămână în...
1: Exact. Trebuie să creăm un sistem în care ei să-și găsească un loc. Ca instructor sportiv, ca antrenori, ca arbitri, ca... și conducător, ca responsabil pe partea tehnică, că trebuie să încercăm încât foștii sportivi, sportivi cu rezultate extraordinare, să rămână în sistem. Doar așa vom putea crește și vom putea dezvolta din nou sportul la nivel național.
0: Deci eu revin. Imaginea lor de sportiv de performanță poate inspira un pic mai departe copiii.
1: Cu siguranță. Cu siguranță.
0: CSM Călăraș apare în 2026 și în competițiile naționale de caniac canoe, inclusiv campionatul național de viteză pentru seniori și competițiile de juniori. Vreți ca secția asta să devină una dintre ramurile importante ale clubului? Pe ce bază de copii aveți în momentul
1: secția
0: ăsta?
1: Secția de caniac canoe era o secție...
0: Am găsit care era, dar nu prea era.
1: Am găsit o secție care exista, avea un antrenor cu jumătate de normă și aici mă refer la Moise Daniel, un antrenor pasionat, un antrenor pe care iubitorii sportului din orașul Călăraș îl cunosc, dar care cred că avea nevoie de mai mult. Nu e simplu, am participat la toate competițiile până acum, rezultatele nu pot să spun că sunt extraordinare și anume nu mă refer la, nu vorbim încă de clasări pe podium, dar ce pot să vă garantez că această secție crește în fiecare zi, infrastructura pentru această secție se dezvoltă în fiecare zi, iar secția de caiac canoe va fi o secție care sper eu să apropie de performanțe, să tindă la performanțe cât mai mari. Dacă secția de canotaj a demonstrat și demonstrează, e greu. Am vrut la un moment dat, asta aveam în cap, să zic, da, să apropie de rezultatele secției de canotaj. E foarte greu, pentru că la canotaj vorbim de campion mondial, campion european, îl faci la Jocurile Olimpice, adică sportivi de care sunt foarte mândru, sportivi pe care trebuie să găsim resurse, să-i ținem la Călăraș să concureze pentru noi, pentru că vorbim mai târziu, dacă vrei, și de Adriana Adam și Cristina Drugă, două foste sportive ale Călărașului care au ieșit, au obținut împreună 5 medalii la campionatul mondial de senior de la Amsterdam.
0: Da.
1: Performanță,
0: da,
1: e wow.
0: Pentru că Călăraș e...
1: Sunt două fete extraordinare.
0: Și
1: atunci, eu sunt sigur că putem găsi resurse...
0: Pentru orice sport.
1: Ca acești mari campioni, ca aceste exemple pentru copiii noștri, să rămână la Călăraș, să inspire și pe alții, și noi să-i facem cunoscuți de către toți iubitorii sportului. Să revenim la secția de caiac, e o secție care crește, e o secție care se dezvoltă, e o secție care va ajunge la performanțe notabile.
0: Am înțeles. Revenind la dragostea lui Valentin Anghel, boxul, unul din sporturile din care veniți și, mă rog, CSM continuă să aibă rezultate și sportivi cu perspectivă internațională. Cât de greu păstrezi la Călăraș un copil foarte talentat după ce începe să câștige medalii și apar și ofertele cluburilor mai mari?
1: La să știi, sport, că, fiind să știi individual, că dacă vorbim de a păstra sportivii până la un anumit nivel, până la nivel de senior, cred că contează enorm, enorm relația pe care tu, ca și antrenor, ai construit-o cu acel sportiv. Pentru că sunt copii și sunt sigur că dacă tu arăți că e serios, dacă tu te ții de promisiunile pe care le faci copilului, acel copil creează o legătură cu tine și e mult mai greu să se rupă de tine să plece în altă parte.
0: Da, da, nu ăsta ar trebui să fie motivul pentru care i-ar trebui să rămână. Sau nu știu cum să zic, nu ăsta ar trebui să fie singurul motiv pentru care să rămână. Asta ar trebui să fie...
1: Am spus lucrul ăsta în mai multe rânduri și o spun în continuare. Orașul, județul Călăraș are resurse să susțină orice sportiv același nivel cum îl susține și marile cluburi. Nu mă leg niciodată de faptul că suntem un oraș mic sau suntem un club mic. Nu. Suntem un club în creștere. E o diferență între un club mic și un club. Iar eu cred că pot găsi resurse cu ajutorul oamenilor din oraș, cu ajutorul autorităților prin care să susținem acest sportiv. Noi trebuie, și am spus și colegilor mei antrenori, noi trebuie să creăm performanță, noi trebuie să creăm campioni, iar de a reuși să-i ține la Călăraș și a le oferi tot ce e necesar pentru mare performanță, mă voi ocupa eu și atunci putem spune și putem ajunge și noi la rezultate de cum au obținut fetele campioni mondial participați la Jocurile Olimpice.
2: Deci avem așa, CSM primește sprijin de la Agenția Națională pentru Sport, Consiliul Județean, Primăria Călăraș. Mă rog, se adună acolo, dar de ce buget anual ar putea avea nevoie în realitate clubul ca să funcționeze pe toate secțiile?
1: Deci la momentul actual avem cu sprijinul prin Agenția Națională pentru Sport Club, în care noi suntem direct subordonați, avem parte de finanțări pentru infrastructură și aici mă refer la baza nautică, care la momentul ăsta se află într-un proces de reparații și o să vedeți cum arată și o să fiți invitați sper eu, în cel mai scurt timp la inaugurarea unei baze care timp de 30 de ani a zăcut cumva...
2: În boscheți.
1: Nu vreau să zic, nu a fost așa cum ar trebui,
2: da.
1: Și cum ar fi meritat, pentru că acea bază a dat campion mondial, acea bază a dat participați la Jocurile Olimpice și campion olimpic, a dat campion european.
2: Sunt oameni care au trecut pe acolo și nu știau ce e acolo.
1: Nenumărați sportivi în lotul național, atunci acea bază are nevoie de altceva și atunci, la momentul ăsta, se află într-un proces de reparații și reabilitare. Avem un teren de asemenea care și pe el l-am băgat amenajăm un teren, pardon, sintetic, cu nocturnă și așa cum are nevoie un sport, un sportul de înaltă performanță. Sperăm să începe cât mai curând lucrările efective la reabilitarea, renovarea și modernizarea hotelului sport și atunci putem spune că din punct de vedere al infrastructurii ne apropiem de marile cluburi. De marile cluburi, așa cum am spus noi, fiind un club în creștere. Din punct de vedere sportiv, din punct de vedere sportiv, financiar vorbind, e nevoie de bugetul face în funcție de rezultatele obținute pe anul anterior. Noi la momentul ăsta avem sportivi care fac parte din loturile naționale, avem sportivi care obțin rezultate la campionatele europene și participă la campionatele europene și mondiale, iar eu ca și conducător sunt dator să merg să găsesc sprijin pentru că putea susține acești sportivi. Fără falsă modestie, spun că într-un an în care această criză se simte și o regăsim și în sport, bineînțeles, Clubul Sportiv Municipal Călăraș are cumva 3 șantiere deschise, da, pentru a renova bazele, iar din punct de vedere al competițiilor, am participat la toate competițiile cu ajutorul proiectelor pe care le-am făcut la Consiliul Județean și la Primăria Călăraș. Am reușit să dăm și premieri anumitor copii, atât cât ne permite legea căreia ne supunem și anume HG 1447. Eu zic că lucrurile se dreaptă intră pe un făgaș normal. Nu e simplu, toate lucrurile astea se fac cu stres, toate lucrurile astea se fac cu nori nedormite de partea mea. Sunt în permanență în căutare de soluții și de a face ca acești copii să aibă tot ce le trebuie, dar...
2: Sunt și satisfacții.
1: Sunt satisfacțiile și sunt tare bucuroși și mândru când văd că lucrurile evoluează și se schimbă. Am încercat și am reușit să îmbrăcăm toate secțiile sportive, să obținem echipament, să avem echipament
2: foarte
1: de calitate.
2: Da.
1: Încercăm să creăm o identitate a ceea ce înseamnă CSM Călăraș. Oamenii trebuie să înțeleagă că lucruri... E adevărat ce spun. Oamenii trebuie să înțeleagă că lucrurile nu se întâmplă peste noapte, dar noi ne chinuim ca Clubul Sportiv Municipal Călăraș să fie al călărășenilor, să fie un loc în care călărășenii găsesc condiții de top și să poată să facă sport gratuit. Pentru că la CSM, deplasările, echipamentul și tot ce ține de mare performanță...
2: Totul costă.
1: Da, pentru copii sunt gratuite.
2: Da.
1: Adică niciun copil nu trebuie să nu intre în sală ca să plătească. Toate sunt gratuite. Dacă tot vorbeam de box mai devreme, vreau să spun și faptul că...
2: Sigur.
1: În acest moment, 3 sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Călăraș, Cașu Cristi, Popescu David și Thomas Varan, se află alături de lotul național Under 17 și lotul național Under 15 de coordonare și pregătirea căruia se ocupă și Angel Georgian, antrenorul secției noastre de box, cel care alături de Radu Zariu și Sorin Gherghescu conduc aceste două loturi, se află într-un turneu în Spania. 2 dintre ei, inclusiv cu Cașu, am uitat de cel mai important, ca să zic așa, Cașu Cristi. Inclusiv ieri atât Cantara Uraș cât și Popescu David au câștigat două meciuri cu reprezentanții Mexicului și sperăm ca după finala care se va desfășura vineri să avem vești cât mai bune. Concluzia e că patru sportivi ai Călărașului, Cașu Cristi, campion european, Cantara Uraș, Popescu David și Thomas Varan, se află în cantonament cu lotul național Under 15 și Under 17 în Spania la un turneu de pregătire.
2: Dacă știi, ce număr are, ce componență, cât sunt în lotul național? Nu.
1: Loturile naționale Under 15 și Under 17, precum și Centru Olimpic de pregătire a juniorilor, se află la Călăraș și e un centru olimpic. Aceste lucruri au făcut ca orașul...
2: Aș vrea să fac o proporție. Cam cât din lotul național prezent în Spania este reprezentat de Călăraș?
1: Avem 13 categorii la nivel de Under 17, dar nu am trimis decât 8 categorii unde avem 2 sportivi prezenți, iar la lotul național Under 17 avem 7 sportivi care merg, de asemenea 2 sunt ai Călărașului. Din 8 avem 13 categorii la junior.
2: Da, până și unul singur ar fi ceva pentru Călăraș. Județul ăsta, țara asta are 40 de județe. Da.
1: Să știți că la nivel de junior și de cadeți, fără falsă modestie, vă spun, Călărașul are cea mai bună pepiniere în țară și de departe e primul, loc
2: la... Suntem pe scandal și pe not, că acela tânărețe să facem.
1: E pe primul loc la nivel național. Și să știi că un copil care intră în sala de box, un copil care intră în sala de lupte sau în orice sală de sport de contact,
2: își disciplinează.
1: Se disciplinează. Devine mai echilibrat, analizează mai mult înainte de a lua decizii, iar prin sport găsești toate aceste forme de educație.
2: Da, inclusiv poți să-ți descarci energia în sac dacă ai cumva niște...
1: Asta e valabilă și pentru noi. Oricând ai nervi, oricând nu-ți plac anumite lucruri, te poți duce, da, trei pumnisaj să vezi ce bine te simți după.
2: Bine. Să încheiem, să zicem, ați adăugat ramuri sportive, numărul sportivilor crește. Unde este linia între dorința de a avea cât mai multe secții și riscul de a împărți resursele atât de mult încât să nu mai poată să susțină performanța?
1: O linie nu există, pentru că dacă rezultatele, resursele se vor împărți în funcție de performanță. Trebuie să avem niște criterii clare. Noi ne dorim să înființăm, avem secțiile care le avem, ne dorim să înființăm și acolo. Într-adevăr, pleci de la o anumită sumă de bani, care înseamnă în competiții, echipament, un minim. Dar bugetul unei secții crește proporțional cu rezultatele obținute. Și atunci, cu cât antrenorii sunt mai implicați, mai percepuți, dau mai multe rezultate la nivel național, internațional, cu atât resursele, eu ca și conducător, sunt obligat să asigur resurse de pregătire mai mare acelei secții. Eu sunt sigur că împreună cu oamenii din acest municipiu și acest județ vom găsi resurse pentru a face sport de calitate la Călăraș și vom găsi bani pentru a susține. Pentru că e important. Un oraș care face sport, care trăiește prin sport și care respiră sport, e un oraș mai sănătos, e un oraș mai echilibrat, e un oraș care poate prospera mai ușor. Asta e convingerea mea.
2: Am înțeles. Avem deja secții, să zicem, consacrate, care au rezultate și în timp, și secții noi. Dacă, nu știu, ne vedem peste un an, în septembrie 2027, și ar trebui să arătăm că trei dintre secții au avut un avans fabulos. Care crezi că sunt ale? Speculăm un pic.
1: Știi că în matematică lucrurile sunt clare. 2 cu 2 fac 4.
2: Da.
1: Întotdeauna. În sport lucrurile depind de mai mulți factori și niciodată nu poți fi sigur de absolut nimic. Pentru că la fel cum tu te pregătești ca să urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, sunt încă câteva sute în țară sau câteva mii la nivel european sau zeci de mii la nivel mondial, care în acel moment sunt într-o sală de sport și fac același lucru. Acela de a reuși să urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
2: Da.
1: Pot interveni accidente, pot interveni multe lucruri și nimic nu e 100% sport. Totul este nu avem nimic sigur. În schimb, la momentul actual avem secții care performează. Și atunci mă refer la...
2: Da, vorbim de box, care are deja
1: box,
2: campioni.
1: Mă refer la canotaj, mă refer la lupte. Sunt trei dintre secțiile care produc performanțe de ani de zile și sunt sigur că vor rămâne top. Box,
2: am înțeles. Natația, canotaj, o să aibă o evoluție.
1: Să știi că o medalie la box obținută într-un sport cu tradiție, într-un sport care are o istorie de sute de ani, de zeci de ani, pardon, în călăraș, poate semna mai puțin decât o simplă participare la natație, un sport nou, un sport fără tradiție, un sport inventar cu ghilimele de rigoare pentru călăraș la momentul ăsta. Adică eu unul la momentul ăsta.
2: Asta pentru că sunt atât de multe medalii la box încât încă dar una...
1: Am dat un exemplu vis-a-vis de box. Adică pentru mine, vorbim de box, vorbim de canotaj, vorbim de lupte, vorbim de caiaca noi. Pentru mine o medalie la unul din sporturile astea care au tradiție în călăraș...
2: Sunt secții mature care ar trebui să producă performanțe.
1: Exact.
2: Dar ne bucurăm...
1: Lucrurile sunt normale aici. Da. Să obține anumite rezultate. În schimb, o participare la o competiție de natație pentru mine înseamnă foarte mult. Foarte mult, pentru că e un sport, dacă vorbim de aceste sporturi, sunt sporturi care au tradiție, sunt sporturi care au dat performanțe și o normalitate. Da. În schimb, e mult mai greu să poți să ajungi, să ai curajul de a ajunge să participi la o competiție de natație. Bineînțeles, căutăm să obținem medalia și rezultatul și locul fruntaș și la natație, dar o construim în timp. Iar
2: pentru mine, curajul, un copil mic care învață lucruri.
1: Exact, curajul antrenorului de a participa cu un sportiv la o competiție națională de natație în care avem 800 de sportivi prezenți, e mare lucru.
2: Da,
1: pentru că
2: sigur.
1: Depinde de multe alte lucruri.
2: Sigur.
1: Așa că trebuie, ca să putem să avem sport de performanță, ca să putem să ne susținem vârfurile în ceea ce înseamnă sportul de performanță, trebuie să avem o bază solidă, iar acea bază să poate construi doar prin dezvoltarea sportului de masă.
2: Am înțeles.
1: Și chiar dacă CSM Călăraș urmărește performanța și urmărește podiumul la campionate europene, mondiale, jocuri olimpice, acest lucru nu se va întâmpla fără un sport de masă dezvoltat, fără o colaborare cu profesorii de educație fizică, fără ore de sport făcute așa cum trebuie și fără a fi prezenți în viața comunității prin diferite activități sportive.
2: Un îndemn pentru părinți, nu le mai luați cu tir de la medic, lăsați-i să facă sport. Că nu se știe ce campion zace în el și voi nu îl țineți ca să nu se julească la genunchi. Da, mulțumim, Valentin Anghel.
1: Vă mulțumesc de suflet. Haideți să fim cu toții aproape de sport. Haideți cu toții să facem parte din familia sportului călărășan. Haideți să privim sportul ca un lucru care aduce beneficii în viața comunității, în viața copiilor noștri, indiferent de activitatea sportivă, indiferent de acțiunea sportivă care se desfășoară în Călăraș. Eu vă invit să fiți prezenți atât ca spectatori, cât și să faceți mișcare. Sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă disciplină, sportul înseamnă echilibru și de cele mai multe ori capacitatea de a lua decizii mai bune atunci când timpul este de reacție este scurt sau când factorii externi sunt tot mai apăsători.
2: Sportul ne antrenează să reacționăm și în situații de criză.
1: Haideți la sport, haideți ca împreună să fim învingători.
2: Bine, a fost pentru voi aici la Bună Dimineața Călăraș Radio 1, Valentin Anghel, directorul CSM Călăraș din aprilie 2025 și până acum, cu rezultate, aș spune eu, notabile și pe care o să le urmărim în continuare.
1: Iar rezultate, scuză-mă că te întreb, sunt rezultate normale, sunt rezultate, asta trebuie să fac acolo, asta încerc să fac.
2: Da.
1: Nu și... reușesc tot timpul, dar avem mă străduiesc și... tot timpul.
2: Avem și modestie ca la orice sportiv care știe să și piardă. Așa că, da, iar de joia viitoare vorbim mai pe larg despre noi parametri ai echipelor de handbal de la Călăraș. Da, așa cum ne-a promis domnul director că o să ne invite la conferința de presă.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, vă aștept la conferința de presă și vom discuta.
2: Bine. Noi ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul aici, așa cum v-ați obișnuit, Radio 1, 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurimi, sau www.radio1.ro. Muzica!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trenul vieții, călător.
1: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, respinge informațiile potrivit cărora posturile de la noua creșă din oraș ar fi fost deja repartizate sau promise anumitor persoane. Edilul precizează că în acest moment nu există candidați angajați în avans și nici liste stabilite înaintea concursurilor. Interesul pentru locurile de muncă este ridicat, iar administrația locală a primit numeroase întrebări despre momentul începerii recrutării și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidați. Primarul explică faptul că procedurile nu vor fi organizate direct de primăria municipiului Oltenița. Angajările vor fi realizate prin Ministerul de Resort, în conformitate cu legislația și cu schema de personal aprobată pentru funcționarea creșei. Posturile disponibile, condițiile de studii și experiență, documentele necesare și calendarul concursurilor vor fi anunțate public după transmiterea informațiilor oficiale către administrația locală. Selecția trebuie să țină cont de pregătirea profesională, competențele candidaților și necesarul real de personal. Mihăiță Beștea le recomandă persoanelor interesate să urmărească doar comunicările publicate pe canalele oficiale, bazeze pe zvonuri sau promisiuni.

CEOY România. Consiliul Județean al Elevilor Călăraș apreciază că premiile confirmă impactul activităților coordonate în ultimul an și capacitatea de reprezentare a intereselor elevilor din județ. Organizația este structura de reprezentare a elevilor la nivel județean și participă la dialogul cu autoritățile și instituțiile din domeniul educației. Sub conducerea lui Gabriel Penu, Consiliul și-a propus să monitorizeze respectarea statutului elevului și să încurajeze participarea tinerilor la procesul de luare a deciziilor care îi afectează. Gabriel Penu afirmă că premiile nu reprezintă doar o recunoaștere personală, ci și o confirmare a rolului pe care reprezentarea elevilor îl are în comunitate. Acesta consideră că voluntariatul nu trebuie privit exclusiv ca un act de altruism, ci și ca o responsabilitate civică. Consiliul Județean al Elevilor anunță că va continua proiectele dedicate drepturilor elevilor, participării civice și colaborării cu autoritățile publice locale și județene. Înscrierile pentru concursul de tradiție culinară pescărească organizat în portul turistic Călăraș sunt deschise până pe 18 septembrie. Evenimentul este programat pentru 26 septembrie și va reuni echipe care vor pregăti borș de pește după rețete tradiționale. Manifestarea își propune să promoveze gastronomia specifică zonei Dunării, producătorii locali și tradițiile pescărești ale comunităților din județ. Preparatele vor fi evaluate în cadrul unui concurs, iar publicul va putea urmări modul în care echipele pregătesc rețetele. Programul va include momente folclorice și activități dedicate vizitatorilor. Organizatorii urmăresc să transforme zona portului turistic într-un spațiu de întâlnire pentru pescari, producători, artiști și locuitorii interesați de tradițiile locale. Persoanele și echipele care doresc să participe trebuie să se înscrie înaintea termenului anunțat și să respecte regulamentul pus la dispoziție de organizatori. Numărul locurilor poate fi limitat în funcție de capacitatea spațiului amenajat pentru concurs. Evenimentul reprezintă și o oportunitate de promovare a produselor realizate în județul Călăraș. Producătorii locali vor avea posibilitatea să își prezinte oferta într-un cadru dedicat gastronomiei și culturii dunărene. Concursul va avea loc sâmbătă, 26 septembrie, în portul turistic Călăraș. Publicul este invitat să urmărească pregătirea preparatelor și să participe la programul artistic și comunitar. Autoritățile și specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra escrocheriilor numite fantomă, prin care victimele sunt convinse să își transfere singure economiile către conturile controlate de infractori. Frauda începe de regulă cu un apel, un mesaj sau o fereastră falsă care anunță existența unei probleme la calculator ori la contul bancar. În prima etapă, o persoană care pretinde că oferă asistență tehnică îi cere victimei să instaleze o aplicație de acces de la distanță. Urmează un apel din partea unui fals angajat al băncii, care susține că economiile sunt în pericol și trebuie mutate urgent. Escrocii pot modifica informațiile afișate de telefon, astfel încât apelul să pară efectuat de la numărul unei instituții reale. Victima poate fi contactată apoi de un fals reprezentant al unei autorități, care îi cere să transfere bani într-un cont presupus sigur sau să cumpere criptomonede ori aur. Recomandarea este ca oamenii să închidă imediat apelurile nesolicitate și să contacteze banca folosind exclusiv numărul de pe card sau de pe pagina oficială. Nici o bancă și nici o instituție publică nu solicită transferarea economiilor într-un cont de protecție. Utilizatorii nu trebuie să instaleze aplicații la solicitarea unor necunoscuți și nu trebuie să comunice parole, coduri de autorizare sau datele cardului. Tentativele trebuie raportate imediat băncii și poliției. Platforma informatică a asigurărilor de sănătate continuă să înregistreze blocaje, deși pentru construirea și întreținerea componentelor sale au fost cheltuite peste 1 miliard și 100 de milioane de lei. Problemele afectează medicii, farmaciile, spitalele și pacienții, care depind de validarea serviciilor și a prescripțiilor. Un audit al Curții de Conturi indică lipsa unei strategii informatice coerente, infrastructura tehnică depășită și dependența de servicii externalizate. Sistemul gestionează datele a peste 18 milioane de persoane și este utilizat de peste 70.000 de furnizori și angajați ai caselor de asigurări. În fiecare zi sunt raportate și validate aproximativ 700.000 de servicii medicale, dintre care aproape 200.000 sunt prescripții. Orice perioadă de indisponibilitate produce întârzieri în cabinete și farmacii și obligă furnizorii să introducă ulterior informațiile. Construirea platformei și a componentelor sale a costat peste 920 de milioane de lei. Până la finalul anului 2024 au mai fost cheltuite aproape 192 de milioane pentru mentenanță, licențe, suport, transmiterea datelor și piese de schimb. Primul contract pentru sistemul informatic unic integrat a fost încheiat în anul 2002. Proiectul trebuia finalizat în 2 ani, însă

0: Sistemul a intrat în funcțiune abia în 2008. Contractul inițial a fost modificat prin 18 acte adiționale. Auditul arată că modernizarea trebuie însoțită de o strategie clară, personal tehnic propriu și responsabilități mai bine definite. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

0: Saxodiziac. Da, o piesă venită de la Everything But The Girl. Da? Da, 10-16 minute, un interviu destul de intens cu domnul Valentin Angel, directorul CSM Călăraș, care ne promite că sportul la Călăraș va avea o altă valență și deja vedem lucrurile astea, adică vedem că sportul călărașean începe să fie din ce în ce mai prezent în viețile noastre. Avem însă, știi, nu știu dacă mai țineți minte, eu întrebam la un moment dat, când mă uitam la roboții ăștia care dansau, care mergeau cu mașina, care se cățărau, care nu știu ce, și am zis, bă, astea ne place nouă să le facem. Hai să facem niște roboți care să facă ceva ce nu ne place nouă. De exemplu, să strângă șosetele prin casă, să spele vasele. Cum ar fi să ai un robot că după ce te-ai ridicat de la masă, să... Nu știu dacă să vadă el, să simtă că să apeși tu pe un buton, mă rog, așa, și apeși pe un buton și tu te duci în living la televizor, unde el deja a strâns totul de acolo, unde a adunat cojile de semințe, sticlele de suc și totul așa, și tu te duci să te vezi în living să vezi serialul, iar el se apucă în bucătărie de strâns vasele, de curățat, de așa, dacă duce și gunoiul, perfect, ca să zic așa, sau să intre în camera adolescenților după ce ei pleacă la școală sau unde pleacă ei de acasă, să intre și să facă curățenie acolo, să adune șosetele de pe sub pat, pungile de chipsuri. Și, bro, ce mai... A? Sună bine? Să aveți un robot de ăsta? Ei, deocamdată, bine, într-un viitor, deocamdată mă uit aici că roboții că vor face cam tot ce trebuie în casele noastre, de la curățenie la reparații și renovări. Zice, vor ajunge, stați că nu e gratis, ce credeți? Vor ajunge la ușă aduși de taxiuri autonome și nu vor avea nevoie de implicarea omului ca să-și ducă sarcinile la bun sfârșit. Este promisiunea unei companii de tehnologie din San Francisco, ce a creat un robot umanoid care a învățat, între altele, să spele toaleta, să dea cu mopul, deja sună promițător, nu? Așa? 50 de locuințe din San Francisco au fost curățate în ultima lună de acest robot, cam puțin. Mă rog, aici e și depinde cine a avut curaj să-l lase prin casă. Pentru că dacă se apucă de șters praful, tu nu știi dacă el dă cu, cu soluție de șters praful și pe laptop, care cumva l-ai uitat deschis. Da, aici e o problemă. Dar uite, ne spune domnul cofondator la Tau Robotics, zice, e un robot umanoid care poate face aproape tot ce face un om. Poate să dea cu aspiratorul, poate să dea cu mopul, poate șterge mobila de bucătărie, poate șterge praful de pe rafturi și poate curăța toaleta. Compania a creat robotul, încasează, de exemplu, pentru o oră de curățenie $30. Cam atât cere și un om. Eu cred că prețul l-au pus ei așa, că zice, mă, cât câștig eu? Îți spune și noi la fel. Nu e bine. Păi, nu? În acest moment există două opțiuni. Fie un umanoid pentru $30, fie doi umanoizi pentru $60. Deocamdată, o sesiune de curățenie durează o oră, însă pe viitor vom face mult mai flexibilă și le vom oferi clienților mai multe opțiuni. Deși ultimele uimește cu mișcările sale agile, robotul nu se ridică încă la nivelul oamenilor la capitolul viteză și competență. Un operator uman e mereu prezent pentru a-i veni în ajutor. Adică un om totuși e acolo. El ăsta face el curățenie, face așa, dar trebuie să fie un om care să aibă grijă, care să, da, să îl pornească, să îi facă setările. Mă rog, la un moment dat roboții vor funcționa complet autonom, spune, iar oamenii nu vor mai fi nevoiți să muncească. Hei! Până acum clienții au fost mulțumiți de serviciile oferite de robot. Eu zic că e și așa, că da, mânca la mama, ce frumos face el. Așa și vezi o bătrânică de aia care vorbește cu el. Să dai și pe sub, da? Nu vreau să curăț toaleta. Sunt dispus să aștept puțin mai mult, citesc o carte sau să lucrez la altceva. Așa că sunt foarte entuziasmată, e ca și cum ai privi în viitor. Când curăț toaleta sau când te uiți la robot. Compania spune că cererea a ajuns să depășească deja oferta și a pus clienții pe lista de așteptare. Da, deci compania are planuri și mai îndrăznețe. În viitor, taxiuri autonome vor aduce la domiciliul clienților roboți umanoizi care vor fi capabili să îndeplinească sarcini casnice multiple. O să vedem. Nu știu câți oameni vor avea, deschiderea de a lăsa niște roboți în casa lor, în intimitatea lor, să facă curat sau ce or face ei pe acolo. Da, așa un robot în casă, cum am văzut noi în desenele alea animate, nu știu dacă mai... Unii și-aduc aminte, unii nu și-aduc aminte și unii n-au văzut niciodată, deci nu știu, da? Desenele alea animate, The Jetsons, care aveau o menajeră de-asta roboată și care făcea aia tot în casă. Mă, cu viteză, de-asta zic, cam cum ar fi așa să ai un robot de la în casă și tu să te duci la, să te așezi la masă, gătești doar dacă vrei, că robotul știe și să gătească, are vreo 245 de rețete în minte, ne imaginăm puțin așa, așa, deci știe și să gătească. Dacă vrei tu să gătești, gătești așa pentru familia ta, că îți place ție, că mâncarea făcută de tine are suflet, că aia de robot, de unde suflet? Sufletul. Așa, și te așezi la masă cu familia, între timp robotul se duce și așează frumos acolo prin living, pregătește spațiul cu floricele, cu suculețe pentru filmul pe care să-l vedem în familie. Așa, după care, cred că va reuni familiile chestia asta. E o idee care mi-a venit acum. Cum ar fi ca toată lumea să meargă la un film de seară după ce termină cina în familie? Ar fi ceva. Bine, adolescenții vor intra în camera lor acolo și vor vedea ei de jocurile lor, dar s-ar putea să-i mai prindem și pe ei pe când pe la filme. Așa? Și după toată treaba asta, toată lumea este la film, iar în bucătărie... Dați-i voi un nume, așa, se ocupă de curățenie. După care stinge lumina, bine, cred că poate și pe întuneric, stinge lumina și se așează frumușel la încărcat. Mamă, ce poveste SF! Dar n-ar suna rău deloc. 10:23 de minute. Hey, ne întoarcem la muzică.
1: Boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

vorbim aici de ploi și torențiale și vijelii care vor avea, vor fi undeva în zona Moldova, nordul Munteniei. Joi se strică pe alocuri și în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane. Avem averse torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor ajunge în general la

1-3 ore, 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 20 și până la 30 de litri pe metru pătrat. Bun. Deci cam asta este, da. Pe zonă, pe zona noastră, zona, mă rog, nu, Moldova, Muntenia, mâine se strică vremea și în alte zone, dar eu pe prognoza locală aici, a noastră, cum ar veni, nu văd așa ceva. Eu văd că mâine va fi însorit spre parțial noros și o maximă de 31 de grade Celsius. Era vorba să plouă, dar văd că s-a dus un pic mai așa. Bun. Deci vorbim de vremea pentru zilele următoare. Mai puțin să ne întoarcem la luna septembrie, în care tocmai am intrat. Avem valori termice mai ridicate decât specificul perioadei în majoritatea regiunilor. Vorbim aici de toată țara. O abatere pozitivă, mai accentuată.

pentru săptămâna viitoare. Temperaturile vor continua să fie din nou mai ridicate decât normalul și abateri la fel, tot pozitive în regiunile vestice.

Pentru toată luna septembrie, văd și regiunile vestice și centrale, în timp ce restul țării va fi aproape normal, cantități de precipitații apropiate de normal spre sfârșitul lunii septembrie. Da, până atunci, mai este. Deci, pentru mâine, ca să ne întoarcem la oile noastre, avem o maximă de 31 de grade Celsius, o minimă de 15, deci o să fie cam friguț, așa. Ce mai avem aici? O temperatură resimțită de 32 de grade Celsius, un vânt de 11 km pe oră la rafală, da, cam așa. Deci nu o să fie. Și mâine o să fie o zi superbă de vară, într-o lună de toamnă. 10.49 de minute, cam atât pentru moment. Rămâneți cu Radio 1 pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim. Sau pentru cei care ne ascultă din online, www.radio1.ro.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Hai, Damiane, dă-i drumul!
1: În frăție la Lizeanu stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă ca după ultima modă. Am văzut trecând o flotă ca după ultima modă. La vrăjala mea frumoasă, cred că o

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Number one la hituri pe seară, 101,1
2: FM, Radio 1. Calme, calme, calme.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Spuneți-mi dacă vi se pare cunoscută următoarea situație. Aveți de câteva zile un telefon pe care vreți să-l dați un prieten, căruia tot îi spuneți că îl sunați mâine. O carte începută care a rămas pe noptieră, sau poate o plimbare pe care vă promiteți că o faceți de îndată ce aveți puțin timp. Și acel mâine ajunge, fără să ne dăm seama, să dureze o săptămână, o lună sau chiar mai mult. Cred că toți avem astfel de lucruri pe care le amânăm. Uneori pentru că suntem ocupați, alteori pentru că ni se pare că nu este momentul potrivit, iar câteodată pur și simplu pentru că intrăm într-un ritm atât de alert, încât uităm să ne mai întoarcem la ele. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Din punct de vedere al vremii, avem parte de încă o zi frumoasă de început de septembrie. Cerul va rămâne senin, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 32 de grade, iar dacă aveți drumuri prin oraș, nu uitați să aveți la voi apă și să evitați expunerea îndelungată la soare în orele cele mai călduroase. Spre seară însă, vremea va fi numai bună pentru o plimbare. Astăzi mi-ar plăcea să vorbim tocmai despre lucrurile pe care le lăsăm mereu pentru mai târziu și despre motivul pentru care uneori 5 minute astăzi valorează mai mult decât o oră pe care sperăm să o găsim mâine. Vom avea, bineînțeles, rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, vine Trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr și spre final o provocare pe care sper să o acceptați chiar în această seară. Până atunci însă, haideți să facem ceea ce știm noi cel mai bine. Punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

revenit. Mă întreb de multe ori de ce amânăm lucrurile care în realitate nici măcar nu ne-ar lua foarte mult timp. Să răspundem la un mesaj, să programăm o vizită la medic, să facem ordine într-un sertar, să ieșim la o cafea cu cineva drag. Par lucruri mici și tocmai de aceea avem impresia că pot aștepta. Numai că zilele trec foarte repede, iar ceea ce astăzi pare lipsit de importanță ajunge peste câteva săptămâni să fie încă un lucru rămas pe lista aceea imaginară pe care o purtăm cu noi în fiecare zi. Am citit cândva o idee care mi-a rămas în minte. Spunea că oamenii nu regretă atât de mult lucrurile pe care le-au făcut, cât pe cele pe care le-au amânat prea mult. Mi s-a părut un gând interesant, poate pentru că ne regăsim cu toți în el. Există oameni pe care voiam să-i sunăm, locuri pe care voiam să le vedem, lucruri pe care voiam să le învățăm. Și fără să ne dăm seama, timpul trece. Nu spun că trebuie să rezolvăm totul într-o singură zi, ar fi imposibil. Dar cred că fiecare dintre noi poate face astăzi un pas foarte mic. Un telefon, un mesaj, o programare sau poate doar decizia de a începe. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Gândiți-vă la acel lucru pe care îl spuneți de mult timp că îl veți face când aveți timp. Și întrebați-vă dacă nu cumva puteți începe chiar astăzi. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde o să descoperim de ce creierul nostru preferă uneori să amâne chiar și lucrurile care ne fac bine.

Am revenit și este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi cred că foarte mulți dintre noi o să se regăsească în ceea ce urmează, pentru că vorbim despre amânare și despre lucrurile pe care le lăsăm mereu pentru mâine. Știați că există un motiv pentru care creierul nostru preferă uneori să amâne chiar și activitățile care ne-ar face bine? Psihologii explică faptul că mintea noastră este construită să caute confortul imediat. Cu alte cuvinte, preferăm o recompensă mică acum decât una mai mare, dar care vine peste câteva zile sau săptămâni. De aceea este atât de ușor să spunem, mai stau 5 minute, încep de mâine sau rezolv săptămâna viitoare. Nu este vorba despre lipsă de voință, este pur și simplu un mecanism al creierului care încearcă să evite efortul imediat. Partea frumoasă este că acest mecanism poate fi păcălit. Specialiștii recomandă să nu ne gândim la întreaga activitate, ci doar la primul pas. Dacă vrem să citim o carte, să ne propunem doar 5 pagini. Dacă vrem să facem mișcare, să ne spunem că ieșim la o plimbare de 10 minute. Dacă avem un telefon important de dat, să deschidem agenda și să căutăm numărul. De cele mai multe ori, după ce începem, continuăm aproape fără să ne dăm seama. Mai este un lucru interesant. Amânarea nu înseamnă întotdeauna că suntem leneși. Uneori amânăm pentru că ne este teamă că nu vom face lucrurile suficient de bine. Așteptăm momentul perfect, dispoziția perfectă sau condițiile perfecte. Numai că momentul perfect apare foarte rar. În schimb, progresul apare atunci când începem cu ceea ce avem la dispoziție chiar astăzi. Așa că provocarea mea este simplă. Luați acel lucru pe care îl tot amânați și împărțiți-l în pași foarte mici. Nu vă gândiți la final, faceți doar primul pas. Sunt șanse mari ca restul să vină mult mai ușor decât vă imaginați. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului, unde o să descoperim că și marii campioni au avut momente în care au fost tentați să renunțe sau să amâne, însă au ales să facă încă un pas înainte. Radio!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Târgul de toamnă din municipiul Călăraș își primește vizitatorii până pe 8 septembrie, cu produse de sezon, preparate tradiționale, comercianți și atracții pentru întreaga familie. Evenimentul este organizat de Direcția Municipală de Servicii Publice, prin serviciul Piețe și Oboare, cu sprijinul Primăriei municipiului Călăraș. Târgul este deschis zilnic, între orele 9 și 23. Vizitatorii găsesc fructe și legume de sezon, preparate tradiționale, produse de tip fast food, dulciuri și zone amenajate pentru servirea mesei. Oferta comercianților include și articole vestimentare, jucării și alte produse destinate publicului de toate vârstele. Pentru copii și familii funcționează un parc de distracții, una dintre zonele care atrage în mod tradițional cei mai mulți participanți. Organizatorii îi invită pe călărășeni să descopere oferta comercianților și să se bucure de atmosfera specifică evenimentului care marchează începutul toamnei. Autoritățile locale le recomandă vizitatorilor să respecte regulile de acces și indicațiile personalului aflat în zona târgului. În intervalele aglomerate pot apărea dificultăți de circulație și de găsirea unui loc de parcare, astfel că participanții sunt sfătuiți să-și planifice deplasarea din timp. Târgul de toamnă rămâne deschis până marți, 8 septembrie inclusiv, în fiecare zi de la ora 9 dimineața până la ora 11 seara. Operatorul regional Ecoacqua începe implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile în municipiul Călăraș. Investiția, în valoare totală de peste 1.909.000 de lei, prevede construirea unei instalații fotovoltaice în incinta stației de pretratare a apei potabile de pe șoseaua Chiciu. Centrala va avea o capacitate de 0,60 MW, iar energia produsă va fi utilizată integral pentru consumul propriu al companiei. Proiectul include și o instalație de stocare cu o capacitate de 0,12 MW/h. Finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, în baza unui contract încheiat cu Ministerul Energiei. Ajutorul de stat solicitat depășește 1.073.000 de lei, iar contribuția Ecoacqua este de aproximativ 836.000 de lei. Noua capacitate trebuie pusă în funcțiune în cel mult 24 de luni de la semnarea contractului. Conform estimărilor tehnice, panourile vor produce anual peste 711 MW/h de energie electrică. Proiectul ar urma să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 435 de tone echivalent de dioxid de carbon în fiecare an. Investiția urmărește diminuarea cantității de energie cumpărate din rețea și reducerea costurilor necesare funcționării infrastructurii de apă. Compania estimează că producția proprie va contribui la creșterea independenței energetice și la reducerea impactului activității sale asupra mediului. Un bărbat de 40 de ani din comuna Borcea a fost atacat și jefuit în stația CFR Fetești, iar un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Incidentul s-a produs pe 30 august pe peronul gării. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, victima se afla pe o bancă și avea telefonul mobil în mână. Un tânăr din municipiul Fetești s-ar fi așezat lângă bărbat și ar fi încercat fără un motiv aparent să-i smulgă telefonul. Pentru că victima s-a opus, suspectul ar fi devenit violent, l-ar fi lovit pe bărbat și ar fi luat telefonul. Polițiștii din cadrul postului de poliție Transporturi Feroviare Fetești au cările imediat după sesiunea.

0: După ce mai multe state europene au extins controlele temporare la frontiere, invocând migrația neregulamentară și riscurile pentru ordinea publică. Discuțiile au fost intensificate de criza produsă în exclava spaniolă Ceuta, unde autoritățile au raportat un număr foarte mare de intrări ilegale. Italia a reintrodus controle la frontierele aeriene și maritime cu Spania, iar autoritățile spaniole au răspuns printr-o măsură similară. Cele două state au decis ulterior să prelungească restricțiile. Danemarca și Finlanda au cerut la rândul lor măsuri suplimentare, însă regulile europene nu prevăd o procedură simplă pentru excluderea unui stat din spațiul Schengen. În prezent, Germania, Spania, Italia, Danemarca, Austria, țările de jos, Polonia, Franța și Suedia, precum și Norvegia, aplică temporar diferite forme de control la frontiere. Statele membre pot introduce asemenea măsuri pentru perioade limitate, atunci când invocă motive de securitate sau amenințări la adresa ordinii publice. Subiectul va ajunge pe agenda reuniunilor europene din această toamnă. Guvernele trebuie să discute atât protejarea frontierelor externe, cât și redistribuirea solicitanților de azil și accelerarea returnării persoanelor care nu primesc drept de ședere. Extinderea controalelor poate provoca timp mai mari de așteptare și poate afecta circulația persoanelor și mărfurilor între statele europene. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă online prin care pensionarii și angajații pot consulta informații și transmite cereri fără să se deplaseze la ghișeu. Portalul reunește serviciile referitoare la pensii, asigurări sociale, accidente de muncă și boli profesionale. Conturile create pe vechea platformă au fost transferate automat. Utilizatorii se pot autentifica folosind aceleași date și nu trebuie să parcurgă o nouă procedură de înregistrare. Prin spațiul privat virtual pot fi transmise online cererile prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii. Titularii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pironul al doilea, pot consulta decizia de pensionare și pot descărca talonul de pensie în format electronic. Platforma conține informații despre pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale. Este disponibil și un instrument pentru simularea drepturilor de pensie. Rezultatul are caracter orientativ și nu înlocuiește decizia oficială emisă de instituție. Procedura pentru crearea unui cont nou a fost simplificată. Două dintre cele trei variante se desfășoară integral online, inclusiv prin utilizarea Sistemului Național de Identificare Electronică, ROEID. Portalul poate fi accesat de pe calculator, tabletă sau telefon și include materiale explicative și tutoriale. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește reducerea deplasărilor la casele teritoriale de pensii. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

revenit. Există un lucru pe care îl au în comun aproape toți sportivii de performanță și care, cred eu, ne poate inspira și pe noi în viața de zi cu zi. Nu este vorba despre talent, nu este vorba nici despre noroc. Este vorba despre capacitatea de a face ceea ce trebuie, chiar și în zilele în care nu ai chef. Dacă întrebi pe marii campioni cum au ajuns acolo unde sunt astăzi, foarte puțini îți vor spune că au fost motivați în fiecare dimineață. Din contră, mulți recunosc faptul că au existat zile în care ar fi preferat să rămână acasă, să mai doarmă o oră sau să sară peste antrenament. Diferența este că au înțeles un lucru foarte simplu. Motivația este schimbătoare, disciplina este cea care rămâne. Și cred că exact aceeași regulă funcționează și pentru noi. Nu trebuie să avem chef în fiecare zi să învățăm, să muncim sau să facem mișcare. Important este să nu transformăm lipsa de chef într-un motiv pentru a renunța. Uneori este suficient să spunem, astăzi fac doar puțin. Și acel puțin se transformă în timp într-un rezultat pe care nici nu ni l-am imaginat. Îmi place foarte mult o idee pe care am auzit-o la un antrenor. Spunea că succesul nu este construit în zilele în care totul merge perfect. Succesul se construiește în zilele obișnuite, atunci când alegi să continui, chiar dacă nu te aplaudă nimeni. Mi se pare că este o lecție care depășește cu mult lumea sportului. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Dacă aveți un obiectiv pe care îl tot amânați, nu vă întrebați cât mai aveți până la final. Întrebați-vă doar ce puteți face astăzi, chiar dacă este un pas foarte mic. S-ar putea ca exact acel pas să fie începutul unei schimbări importante. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Am revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul rubricii care ne însoțește în fiecare zi și care trebuie privită exact așa cum este, cu zâmbetul pe buze și cu puțin umor. Este timpul pentru trafic de zodii, berbec. De ceva vreme tot spuneți că o să rezolvați o problemă măruntă care nu pare urgentă. Astăzi este momentul perfect să vă ocupați de ea. Veți vedea că vă lua mai puțin decât ați crezut și, în plus, o să aveți satisfacția că ați scăpat de o grijă care vă urmărea de câteva zile. Taur. Programul este destul de încărcat, dar încercați să nu spuneți da tuturor solicitărilor care apar. Uneori este mai sănătos să refuzați politicos decât să acceptați ceva ce știți că nu veți putea face cu plăcere. Gemeni. Telefonul sună, mesajele curg și parcă toată lumea are nevoie de voi în același timp. Încercați să rezolvați lucrurile pe rând și nu vă lăsați distrași de fiecare notificare. O să descoperiți că terminați mult mai repede ceea ce aveți de făcut. Rac. Există o conversație pe care o tot amânați. Poate pentru că nu știți cum va reacționa celălalt sau poate pentru că nu ați găsit momentul potrivit. Astăzi s-ar putea să descoperiți că lucrurile sunt mai simple decât păreau. Leu. Nu încercați să faceți totul perfect. Uneori este suficient să faceți lucrurile bine și să mergeți mai departe. Perfecțiunea consumă foarte mult timp, iar rezultatul nu este întotdeauna cu mult mai bun. Fecioară. Astăzi este o zi excelentă pentru organizare. Dacă vă faceți puțină ordine în program sau în spațiul în care lucrați, veți observa că și mintea parcă începe să funcționeze mai clar. Balanță. Balanță, cineva apropiat are nevoie de puțină atenție. Nu este vorba despre un cadou sau un gest spectaculos. Poate fi doar o conversație liniștită, fără grabă și fără telefonul pe masă. Scorpion, nu răspundeți imediat la o situație care vă enervează. Lăsați să treacă puțin timp și veți observa că reacția voastră va fi mult mai înțeleaptă decât dacă ați răspunde pe moment. Săgetător, astăzi apare o oportunitate pe care la prima vedere ați putea fi tentat să o amânați. Gândiți-vă de două ori înainte să spuneți mai vedem. Unele ocazii nu așteaptă foarte mult. Capricorn, munca voastră începe să fie observată de cei din jur. Chiar dacă nu primiți întotdeauna aprecierea imediat, continuați în același ritm. Rezultatele se văd mai devreme sau mai târziu. Vărsător, o idee care vă vine astăzi merită notată. Chiar dacă pare simplă, este posibil ca peste câteva săptămâni să vă dați seama că exact de acolo a pornit ceva important. Pești, spre seară încercați să vă desprindeți puțin de ritmul alert al zilei. O plimbare, câteva pagini dintr-o carte sau o discuție cu cineva drag vă pot ajuta să încheiați ziua cu o stare mult mai bună. Indiferent de zodie, provocarea rămâne aceeași pentru toată lumea. Nu mai amânați acel lucru care vă ocupă loc în minte de prea mult timp. Chiar dacă astăzi faceți doar primul pas, este mult mai bine decât să mai spuneți încă o dată, lasă că mâine. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre un obicei foarte simplu care vă poate face zilele mai organizate și surprinzător mai liniștite.

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un exercițiu pe care l-am descoperit acum ceva timp și care mi se pare incredibil de simplu, dar foarte eficient. Se numește, neoficial, regula celor 2 minute. Ideea este următoarea. Dacă apare o sarcină care poate fi rezolvată în 2 minute sau chiar mai puțin, nu o treceți pe lista pentru mâine. Faceți-o imediat. Poate este un e-mail la care trebuie să răspundeți, poate este un telefon scurt, poate trebuie să puneți un document la locul lui sau să confirmați o întâlnire. Sunt lucruri mici care, luate separat, nu par importante, dar atunci când le tot amânăm, se adună și ajung să ocupe foarte mult spațiu în mintea noastră. Este interesant că de multe ori nu timpul necesar ne obosește, ci faptul că purtăm permanent grija acelor lucruri neterminate. Încercați astăzi acest exercițiu. Ori de câte ori apare o activitate care poate fi făcută foarte repede, rezolvați-o pe loc. La sfârșitul zilei veți avea surpriza să descoperiți că lista lucrurilor rămase este mult mai scurtă, iar senzația aceea că mai am o mulțime de făcut este mai puțin apăsătoare. Bineînțeles, nu toate problemele se rezolvă în 2 minute și nici nu trebuie să alergăm continuu dintr-o parte în alta. Dar pentru lucrurile mici, regula aceasta chiar funcționează. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre câteva mituri legate de amânare și vedem dacă este adevărat că oamenii productivi nu lasă niciodată nimic pe mâine.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, respinge informațiile potrivit cărora posturile de la noua creșă din oraș ar fi fost deja repartizate sau promise anumitor persoane. Edilul precizează că în acest moment nu există candidați angajați în avans și nici liste stabilite înaintea concursurilor. Interesul pentru locurile de muncă este ridicat, iar administrația locală a primit numeroase întrebări despre momentul începerii recrutării și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidați. Primarul explică faptul că procedurile nu vor fi organizate direct de primăria municipiului Oltenița. Angajările vor fi realizate prin Ministerul de Resort, în conformitate cu legislația și cu schema de personal aprobată pentru funcționarea creșei. Posturile disponibile, condițiile de studii și experiență, documentele necesare și calendarul concursurilor vor fi anunțate public după transmiterea informațiilor oficiale către administrația locală. Selecția trebuie să țină cont de pregătirea profesională, competențele candidaților și necesarul real de personal. Mihăiță Beștea le recomandă persoanelor interesate să urmărească doar comunicările publicate pe canalele oficiale și să nu se bazeze pe zvonuri sau promisiuni neconfirmate. Noua creșă trebuie să funcționeze cu personal educațional și administrativ calificat. Autoritățile nu au anunțat încă data începerii concursurilor, dar promit că toate informațiile vor fi publicate înaintea deschiderii perioadei de înscriere. Gabriel Penu, președintele Consiliului Județean al Elevilor Călăraș, a primit premiul Voluntarul Social al Anului în cadrul Galei Voluntarului Social. Activitatea sa a fost recunoscută și prin acordarea premiului al treilea la categoria Tânăr Lider în Voluntariat. Distințiile recompensează proiectele sociale și educaționale la care tânărul a participat, precum și activitatea desfășurată în cadrul asociației Ei Tineri pentru Sustenabilitate, asociației Green Space și organizației LCOY România. Consiliul Județean al Elevilor Călăraș apreciază că premiile confirmă impactul activităților coordonate în ultimul an și capacitatea de reprezentare a intereselor elevilor din județ. Organizația este structura de reprezentare a elevilor la nivel județean și participă la dialogul cu autoritățile și instituțiile din domeniul educației. Sub conducerea lui Gabriel Penu, Consiliul și-a propus să monitorizeze respectarea statutului elevului și să încurajeze participarea tinerilor la procesul de luare a deciziilor care îi afectează. Gabriel Penu afirmă că premiile nu reprezintă doar o recunoaștere personală, ci și o confirmare a rolului pe care reprezentarea elevilor îl are în comunitate. Acesta consideră că voluntariatul nu trebuie privit exclusiv ca un act de altruism, ci și ca o responsabilitate civică. Consiliul Județean al Elevilor anunță că va continua proiectele dedicate drepturilor elevilor, participării civice și colaborării cu autoritățile publice locale și județene. Înscrierile pentru concursul de tradiție culinară pescărească organizat în portul turistic Călăraș sunt deschise până pe 18 septembrie. Evenimentul este programat pentru 26 septembrie și va reuni echipe care vor pregăti borș de pește după rețete tradiționale. Manifestarea își propune să promoveze gastronomia specifică zonei Dunării, producătorii locali și tradițiile pescărești ale comunităților din județ. Preparatele vor fi evaluate în cadrul unui concurs, iar publicul va putea urmări modul în care echipele pregătesc rețetele. Programul va include momente folclorice și activități dedicate vizitatorilor. Organizatorii urmăresc să transforme zona portului turistic într-un spațiu de întâlnire pentru pescari, producători, artiști și locuitori interesați de tradițiile locale. Persoanele și echipele care doresc să participe trebuie să se înscrie înaintea termenului anunțat și să respecte regulamentul pus la dispoziție de organizatori. Numărul locurilor poate fi limitat în funcție de capacitatea spațiului amenajat pentru concurs. Evenimentul reprezintă și o oportunitate de promovare a produselor realizate în județul Călăraș. Producătorii locali vor avea posibilitatea să își prezinte oferta într-un cadru dedicat gastronomiei și culturii dunărene. Concursul va avea loc sâmbătă, 26 septembrie, în portul turistic Călăraș. Fratelor, și să

0: transferul să pare efectuat de la numărul unei instituții reale. Victima poate fi contactată apoi de un fals reprezentant al unei autorități, care îi cere să transfere bani într-un cont presupus sigur sau să cumpere criptomonede ori aur. Recomandarea este ca oamenii să închidă imediat apelurile nesolicitate și să contacteze banca folosind exclusiv numărul de pe card sau de pe pagina oficială. Nici o bancă și nici o instituție publică nu solicită transferarea economiilor într-un cont de protecție. Utilizatorii nu trebuie să instaleze aplicații la solicitarea unor necunoscuți și nu trebuie să comunice parole, coduri de autorizare sau datele cardului. Tentativele trebuie raportate imediat băncii și poliției. Platforma informatică a asigurărilor de sănătate continuă să înregistreze blocaje, deși pentru construirea și întreținerea componentelor sale au fost cheltuite peste 1 miliard și 100 de milioane de lei. Problemele afectează medicii, farmaciile, spitalele și pacienții, care depind de validarea serviciilor și a prescripțiilor. Un audit al Curții de Conturi indică lipsa unei strategii informatice coerente, infrastructura tehnică depășită și dependența de servicii externalizate. Sistemul gestionează datele a peste 18 milioane de persoane și este utilizat de peste 70.000 de furnizori și angajați ai caselor de asigurări. În fiecare zi sunt raportate și validate aproximativ 700.000 de servicii medicale, dintre care aproape 200.000 sunt prescripții. Orice perioadă de indisponibilitate produce întârzieri în cabinete și farmacii și obligă furnizorii să introducă ulterior informațiile. Construirea platformei și a componentelor sale a costat peste 920 de milioane de lei. Până la finalul anului 2024 au mai fost cheltuite aproape 192 de milioane pentru mentenanță, licențe, suport, transmiterea datelor și piese de schimb. Primul contract pentru sistemul informatic unic integrat a fost încheiat în anul 2002. Proiectul trebuia finalizat în 2 ani, însă sistemul a intrat în funcțiune abia în 2008. Contractul inițial a fost modificat prin 18 acte adiționale. Auditul arată că modernizarea trebuie însoțită de o strategie clară, personal tehnic propriu și responsabilități mai bine definite. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica Mit sau adevăr. Iar astăzi continuăm discuția despre un obicei pe care cred că îl avem cu toții, într-o măsură mai mare sau mai mică. Amânarea. Primul mit spune așa: lucrez mai bine sub presiune, așa că este normal să las totul pe ultima sută de metri. Este o afirmație pe care o auzim foarte des și pe care probabil fiecare dintre noi a folosit-o măcar o dată. În realitate, psihologii spun că nu presiunea ne face mai eficienți, ci adrenalina pe care o simțim atunci când timpul se scurge. Problema este că această stare vine la pachet cu mai mult stres, mai multe greșeli și cu senzația că alergăm permanent contra cronometru. Cu alte cuvinte, poate că reușim să terminăm ceea ce avem de făcut, dar plătim un preț destul de mare pentru asta. Al doilea mit: dacă nu am chef astăzi, înseamnă că nu este momentul potrivit. Fals. Adevărul este că foarte puține lucruri importante din viață se întâmplă doar atunci când avem chef. Nimeni nu se trezește în fiecare dimineață cu aceeași energie, aceeași motivație și aceeași stare de spirit. Dar oamenii care reușesc să ducă proiectele la capăt au înțeles că acțiunea vine înaintea motivației. Ei de foarte multe ori încep să faci ceva, iar motivația apare pe parcurs, nu invers. Și ultimul mit: dacă am amânat prea mult, nu mai are rost să încep. Acesta este poate cel mai periculos dintre toate. Nu contează dacă ai amânat o săptămână, o lună sau chiar un an. Important este că poți începe astăzi. Nu poți schimba timpul care a trecut, dar poți influența timpul care urmează. Și de multe ori, primul pas este mai puțin dificil decât toate scuzele pe care ni le-am spus până acum. Așa că provocarea mea este simplă. În această după-amiază, înainte să ajungeți acasă, întrebați-vă: care este un singur lucru pe care îl pot rezolva chiar astăzi și pe care îl tot amân? Faceți-l. Nu pentru că este urgent, ci pentru că vă veți simți mult mai bine după aceea. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Astăzi vorbim despre un lucru pe care îl putem face cu toții pentru a ne bucura mai mult de orașul în care trăim.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Am revenit. Mă gândeam că de multe ori spunem că nu avem timp să ne bucurăm de orașul în care trăim. Și poate că este adevărat. Programul este încărcat, traficul ne consumă răbdarea, iar când ajungem acasă, parcă nu ne mai dorim decât puțină liniște. Dar cred că uneori confundăm lipsa timpului cu lipsa obiceiului de a ne opri pentru câteva minute. Călărașul are un ritm aparte. Nu este un oraș care să te copleșească prin agitație, iar acesta este de fapt unul dintre marile lui avantaje. Există serii în care o plimbare pe faleză, câteva minute petrecute într-un parc sau o cafea băută pe o terasă sunt suficiente pentru a încheia ziua într-o cu totul altă stare. Și poate că exact astfel de momente sunt cele pe care le amânăm cel mai des. Ne spunem că ieșim mâine, că mergem în weekend, că vom avea mai mult timp săptămâna viitoare. Numai că seriile frumoase trec, anotimpurile se schimbă și fără să ne dăm seama, pierdem ocazii simple de a ne bucura de locurile pe care le avem chiar lângă noi. Așa că provocarea mea pentru această seară este foarte simplă. Nu mergeți direct acasă. Opriți-vă măcar 20 de minute. Faceți o plimbare, luați un suc, o înghețată sau doar mergeți fără grabă. Sunt convinsă că o să ajungeți acasă cu o stare mult mai bună decât dacă ați fi rămas în rutina obișnuită. Punem muzică, iar după melodie revenim pentru ultima noastră întâlnire din ediție.

Și iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre lucrurile pe care le amânăm și despre faptul că uneori nu lipsa timpului este problema cea mai mare, ci obișnuința de a spune mereu mai târziu. Am descoperit împreună că multe dintre lucrurile importante nu cer ore întregi din viața noastră, cer doar câteva minute și decizia de a începe. Poate un telefon pe care îl tot amânați, poate o plimbare, poate o vizită la cineva drag, sau poate un proiect pe care îl aveți de mult în minte și care așteaptă doar primul pas. Dacă ar fi să rămânem cu un singur gând din ediția de astăzi, mi-aș dori să fie acesta. Nu lăsați lucrurile importante să aștepte la nesfârșit doar pentru că nu pare momentul perfect. De cele mai multe ori, momentul potrivit este chiar cel în care ne hotărâm să începem. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu alte subiecte, alte povești și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic și încercați ca în această seară să nu mai amânați acel lucru pe care îl aveți de făcut de prea mult timp. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Tenaris Silco Tube te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silco Tube angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silco Tube, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Iauzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la
2: țeavă caldă, aer rece,
0: conde.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

0: Cinderella cut it up one time.
1: Ooh.

0: care noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Club Disco. It ain't no country club either.